democratic. Na kachira se mi kuni pye bi ba ma. Aw mi tio kachira wo se kuni pye bi ba ma. Eya conscious sama wo kachira. Na be ya ho sama.